Ida ja väärä nainen. Meidän raatiossa huomenna siitä, että tottuuskomisuuni saamelaisille antaa ulos heidän raportin. Vi har med oss Sameradions reporter Jörgen Heikki som förklarar för oss vad som kommit fram i rapporten. Ja se on Ahti Aasa, joka lähettää ohjelmaa huomenna. Där sätter vi punkt för Gränslöst och lämnar alldeles strax över till Världens barn och Lasse Persson. Idag finns han på plats på matchen mellan Skellefteå och Luleå. Rivalmöte mellan de två senaste årens svenska mästare. Vi får höra om Skellefteå AIKs engagemang för världens barn. Det blir möte med Dead Harmony, barn och publik. Och dessutom medverkar även Najila Salim som korrespondent. Jag heter Pia Pantsare och lämnar nu över till världens barn i P4.

0: Efter det uppmärksammade trippelmordet i Uppsala förra året fastställde hovrätten idag livstidsstraffet för 22-årige Fredrik Gylich Brändling. Åklagare i målet är Andreas Nyberg.
1: Jag är nöjd över att hovrätten, likhet med tingsrätten, kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
2: I april förra året sköts tre personer till döds inne på en frisersalong i Uppsala, en 15-årig kille, en 16-årig kille och en 20-årig man. 22-årige Fredrik Gylich Brändling greps kort efter dådet och knöts då till ytterligare en skjutning i Eslöv 2 veckor tidigare. I maj i år dömdes han i tingsrätten mot sitt nekande till livstidsfängelse. Och idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen. Hovrättsråd Ann Wartin.
3: Det är ju ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA. Man kan väl också säga att målet som gäller i Uppsala är ju väldigt tungt av muntlig bevisning. Det finns mycket vittnesuppgifter som har gjort iakttagelse av den här skytten.
0: Reporter Simon Andrén. AI-sektorn är långt ifrån lönsam. Enligt en rapport från konsultföretaget Bain & Company så behöver sektorn dra in 6 000 miljarder dollar årligen för att gå jämnt ut. Men idag kan AI bara dra in mellan 1200 och 1800 miljarder. Det saknas alltså över 4 000 miljarder dollar. Enligt konsultbolaget så finns det 4 områden där intäkterna kan öka. AI-modeller som ersätter sökmotorer, självstyrande fordon, fysisk AI samt nya produkter. Forskare har hittat ett ovanligt välbevarat fossil av en liten fjäderklädd dinosaurie. Fyndet ger nya ledtrådar till hur förmågan att flyga kan ha utvecklats. Fossilet hittades i nordöstra Kina och uppskattas vara omkring 100 miljoner år gammalt. Skelettet är 57 cm långt och delar av fjäderdräkten är bevarad. Enligt analysen som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications tros dinosaurien ha varit minst 3 år gammal när den dog och så hade den en rad egenskaper som förknippas med att kunna flyga. Priset på delikatessen Goliat musseron, som också kallas för världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer. På en auktion i Japan så sålde svampen nyligen för 335 000 kronor kilot. Trots att goliatmusseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar så får den inte samma uppmärksamhet här som den får i Japan. Ekot Johan Hellström.